a spus să făram cațivele în stiboie. A țigane, chi-a fendimu, me tine se stoliso. Ferte to mavritanico, scutito porfiro. Sto dico tis che sarianis, ma sferame po' piso. Chi san andricchio anastima, psilosan to